0: Kagkaroon mga kaki-five, kuhaon na nato ng report nagikan dira sa Enzo Arnaldo Village Integrated School. Kaupo naton si kaki-five Lilian Gabayeron. Talento kag leadership nagbungas ang kadalagan. Dennis Doloso nang ibabaw sa top outstanding students of Capiz kag Youth Leadership Excellence Award 2026. Sa line number 2 naka standby kaki 5 Lilian Gabayeron. Please proceed.
1: Maayong adlaw ka K5 Darren, maayong adlaw mga kasimanwa. Isa ka batanon nga Indonesian ang liwat nga naghatag sang dungog kag inspirasyon paagi sa iya kaalam, talento kag pagpanguna. Iniya mo si Denise A. Doloso nga nag-ani sang nagakalain-lain nga pagkilala bangod sa iya na tigayon sa akademiko, pagpamulong, pagpanguna bilang pamatanon nga lider kag serbisyo sa komunidad. Kagsubong, isa sa pinaka-importante nga highlights ang iya mga kadalagan, amo ang iya pagkilala bilang isa sa top 10 outstanding students of Capiz, ukon susok 2026. Ini nga pagkilala na bato ni Denise sa katapusan ng 14th Batang Capizon Award, Search for the 10 and Outstanding Students of Capiz, ukon susok 2026. Ang among search ginorganisa sa Boris Youth Leadership Incorporated Institute kaginhiwat sa Mayo 10, 2026 sa Capiz Mansion. Dugang sa iya pagkilala bilang isa sa top 10 outstanding students of Capiz. Ginpakita man ni Denise ang iya tumalagsahon nga abilidad sa pagpamulong. Bangod sini ginpansin dunggan man siya bilang best speaker sa among search. Isa ini kadako nga kadalagan nga nagapakita sang iya kumpiyansa sa alam kag abilidad sa pag-athag kag pagpahayag sa mga iya ideya. Sa pagkamatuod, panday nga nagasila kang iya kinaadman kag pagpamuno sa lain naman nga pagkilala para sa mga pamatanon. Iniyang kadalagan ang iya nga nabaton dugang ang pagkilala sa Youth Leadership Excellence Award Open Wide Laya 2026 Awarding Ceremony naging hiwat sa SM City Rojas naging organisa sa GCI Rojas. Nanginisa si Denise A. Doloso sa mga Wide Laya 2026 awardee. Ining award nagahatag sa pagkilala sa mga pamatanon nga nagapakita sa maayong leadership, serbisyo, kagaktibo nga partisipasyon sa komunidad. Kag-indi lang isang iya na baton nga pagkilala. Una, ginpansindunggan siya bilang Wide Laya Outstanding Youth Leader Awardee. Ikaduha, bilang Wide Laya Outstanding Youth Service Awardee. Kag-ikatatlo, bilang Wide Laya Item 5 Awardee. Tatlo kapagkilala nga nagapakita sa iya dedikasyon sa pagpanguna, kagpagserbisyo sa iya mga kaupdanan kag sa komunidad. Ang iya mga natigayon nagapakita nga ang kabataan may dako nga itasarang nga maging leader kag instrumento

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi na kalin kay Apple. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nadakpan ko git si Leo kagan ex niya nga nagasampawanay sa apartment niya mismo. Dako nga kahuyanan ang gintuga niya tungod kalaslo na kami, pero wala na dayon. Tuman kasakit ang natabo sa kabuhi ko. Subong, nagapaayo-ayo pa ako sang pila sa akong dughan, kagpilit ko nga ginakalimtan ang tanan nga natabo sa kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala...

weather update kita nai. Maka-experience sa magalumon ang pila ka mga lugar sa Luzon. O kung maka-angkon sa mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas bangod sa epekto sa southwest monsoon o kung habagat. Suno sa pag-asa mga kakifay, maulanon ang panahon sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, kaga Occidental, Mindoro. Magalumon naman ang panahon sa may upod nga magalumon naman ang panahon nga may upod nga mga pag-ulan ang ma-experiencehan sa nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region sa aton diha kag Northern Samar. Ang nabiling naman nga bahin sang pungsod maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilad bangod naman sa mga localized thunderstorms. Payara man sang magina-monitor ang pag-asa sang isa ka low pressure nga may medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Apang yara ini sa guwasang Philippine Area of Responsibility or PAR. Diri sa aton sa Negros Occidental, mag-experience kita sang magalumon ng panahon nga may upod ng mga pag-ulan kag pagpangilad. Bangon sa epekto naman sang habagat. Temperatura sa kagahon niya na sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto mga kagay-5. Oras nato na alas 10:28 ining lakas sa panahon update mga kagay-5. Pinadulong sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Namigin man eh. Kaya man ang tanang nga sulam kag hangin-hangin sa tiyan mo ya. Waya, ginadula ya. Mga asid-asid mo bala.